fa ukrofoni makra na asen krofo japade gates no momayen starting building gates no e wo your community momien biabie mu ba bi e wo se covers momien covers because ye hunu se ye ne sebi abodamfo no binum na wo kroi mu because ensu oto a o ma hwie baller na begun suo no e ha adwene ano odene ena de ba koso ma hunu se Ghana ye nye maintenance bibini ni ye wiya eno ano no ya ya wi ni nyina ya bose ni age so e ha ye nyina enkrofo ase won adage won mabra na jodi won mapre bet se 20 years obi si ni dan 25 years afen wetimi si dan na wi na

yenye se bon no bia di so yenye se no bia di so e hadwene sadie no kasa no doso a binum so tri mo dene wo architectural drawing wa ye architect no wa draw plan the amount se materials e wo se wutimi di sidan no enie na kwabrane enam so wo pesika na gunu botom no na wo yi materials ni bia frim wo behu e wo se ye square no wa ye na triangle like how na odi akosi dan no odi besi pepepe de so wo behu from bi na befa atorenchem kitua bi enu kwa se ka wo dan tugu no na dan no na e ba bebu hwe na no asem a isi ye

0: brebi wo
1: enu kura wo hopa wo do ho kasa oba ni sekim wo nyina bese wo nyima nyina bese
0: amamre be na wo se ye a ebinum nim ma no bebre na kura ne wo mu nim se omne be ma bi kura da wo ma nya amamre a bibi best to be ma no they don't know wo mu nim
1: e wo hopa and the amamre ne de agye de onim no betimi a chero mimi se oba metimi a chero amamre obe ye akoye se ne ye se tetenia ma na twam me dia tetenia ma bi antwam ma me first nka wo ntafo a ye she o mabam ye ya mamre mantafo no sa wo wa wo ntafo na wuti me na ka kire me se Kristo nti me dia me ma no ma anya mamre bi ma o madam o hankwala no

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Yeba ebedi na kakrebi ewa asasi so. Eninti NSS wa debia uye biano. Make sure se eyadia etine ewu nyankopon eni so. Esan se eda nyankopon ana se Christ ebebe bi mu no. Wo de atemwo ene beba ewiase. Na obebu ni pebiala ten se de ni nyuma etie. Eninti ade bia uye bia se wo ye ablante a wutie me. Se wo ye ababa wa utie me. Se wo ye enna ene eja wutie me. Mesro se no ama woni ada ho bi bibiala wo ye. Esan se enye nyoma ye ye wa asase su nyina ena etine ewo nyankopon eni so. Se the Bible no se ekwan bi wo ho a etine ewo ni peni so. Nanso na wie ye no eye wo. Na wie ye no eye oseye. Eti ade bia ewo asase bia ewo wie ye. Ade bia la ye ye bia no ewo akatua ewo ho edema ye. Eti bibi bia la obetu wana mo so obaye no ahwe akire na akatua edebe brɛ wo ansan wotu sa de kodie no anamon. Ani nti ese wo ma wani da ho san se bra ye wo mu eye bra eye ewie ye mrɛ. Nyoma bebre ena Kristo eka ede kire ye se etwa se eba ansana ne maye tosum ye no aba na ye hwe se de wiase ekwa dodo na Kristo eka ye no abemo. Iti wei eye e kire ye se me no etwa se ye wo awosiesie bia sabre mo ene se se yesiesie ye ho edisie san se ne dana ode beba no de hinta ni panyina la. Obi anim da Kristo e de beba ani nti se utie mi atwa se uma wani da ho na se wo adin sa kire bi atwa se ne ya se wo boni jai bi se se ne ya na se se ujai sa boni didi san se wo kire ni won fa ma yan se de wa kire se ne ma ye ne beba se de owifo e ba no sa na atwa se me ne wo atwa se yesiesi ye ho sie da se de be ya opie e mpo free ma me ne wo yen ye den ye ho emma sem e won animo ti ye be hwe tro sem ni mo ibe bi ya ken kan sem na e de akwo the book of Luke chapter 21 verses number 34 na me ne wo ye ntie elwade nyankopon asem Luke asem pa no etri e de onu ba ko yim e de asa enan no elwade nyankopon asem ni etifi aso wo se mun hwe mu hu yie ahwe ye e ya ade a ehiamma ni pa biara e wo asase so. Sanse ni pe bia wa ye na de basabasa bia no se enso we empa ni tri so ananso se amane empa sa ni pa no etri so ye wo ni pe bi mo wo wi ase ne sisi o mo da fi ase esan ahwe ye o ma nyi nti ye wo ni pe bi mo o mo nkwa so atwa esan ahwe ye o ma nyi nti ye wo ni pe bi mo ani ya me kasa di kire wi ene aban ensa aka no esan ahwe ye bia wa nyi nti ese se me no ye ye ahwe ye. Iti Awurade asem no de da so ne se ahweye ye kan ya wose mon hwe mo ho ye na pocha eni sabro ni nkwan mu nyoma o dadwen ho ha o anhwe mo akoma so na da no ammetu mu mpofrim se efidie wose na ebeba wona wote asase nyina eso verses 36 wose inti mo wan na mon sire da na mo nya ho den adwane afri nyoma arebe yi mo na man ko jina odi paba no animo. Hallelujah. Wase yan hwe ya da jie ye ese ye hwe ya kwan ye ene wi ase mu nyoma en kwan mu nyoma e wi ase na da am fire no mum na eda no ameto ye se efidie na da no ameto ye mpofri mo odofo e wi ase nyame ne ani abre. Awa frani pa bebre adwene wa wa twene pa bebre e de ko oseye mo

ebre said ye and your matia na ye de etie fribre agano modida ye and your ma said ye tie na tie ne bade bo shana e wa hefa e wi ase say na wa hefa da bi e wi ase be say na nsu ye hunu hwe

ni se echa no na mo oma ne bo na adu achali ama ye sanso ampesi mu bia la ebe ye iraba bedofo atemu bi be wi asio na nipa nyina be kokopie Kristo atemu adwana ni mo na de ye nam ni padua iso ye ye se ye de ye ade a etine se ye de ye ade a entini nyina ye be kokobu wa konta achire owura no asasi so de ye owo ope ubetumi aye de

yesi yemisa se authority ben and the chief executive officer noa wono oda hospital nano no ogina so e di take decision na sabudi obi tu adwuma no na oni to me se otimi ka se e ha se ha ye ma o na nu nti ye suspend e osi yemisa se authority ben no wa ene na minister kona ko tena hospital nano nye hu se wono authority nikita wo wa hu ya ma yesika anya nu fanu se da bi pani no ne wo ye na bi enye but yesu ya famu ne ye ye ni na da bi aye de ye pese ye penti animu ni so ye ne ye ye ne ye ne ye ye ne ye hospitals ne gu honda ben na mbe doctor kate na wani ube kan wanu atumu akan wanu tum ono abo kan wanu tum ne ye minister wo so ye adwuma advisers wo ho ye wo so mu tunu fo wen se ba ye wo ne ya wo wasi mu ye bisa wa wuntumi nya no because wo wo hospital wo de nkyira wo hospital kese na wo de nkyira no enti wo bi beba ama tese wo hospital wo ndi mpansi wo ye bisa ho kura hunhun ye wo ka wo susu no waje adwuma ya to wo so ye nya the right thing at the right time ni esese ye no because ye nyina no enya ndi CMPP asemo Ghana fo na ewuo ene ya manfo ko hospital wako bo dompema doctor bi ani ho a wo hwe omo no Ghana fo na se obi bewu obewu se nem enei se ya the minister bi Rashid to come for anoche teaching hospital no do ho ni ese o doctor ni ho o be fly no ye be fly ni se siade no ya mfa na mankran ya se ye de be kwa brochire enso wu innocent Ghanaian no a wutu atobo no wu bewu e wo honom ye nya obi akoto eji se seya na mbeko no Ghana fo besa to ababio se tie biamfie nan ne beba se tie biamfie na se ne awia ye ye ni suo so betumi aye saa ebusua sa fe nu abie wa fidi abani ni su jumadie so eni enwumrei e babia ye de yani hwe enkran ensuo na se kura de wa hu ensuo no eyiri na dan su bufra ensuo yiri na dan ebukum nipa aye abonta wo 11 years ago de no na ye nsuo ni ja na this year de e ye nsuo ene adan a ebukum nipa eti ka we ye ahyase sei no na nka the other regions ye won panimfo on betimi ahwe dan no de ahin na gina ye eso eno so ya ye din ni ehwe saa na ne bibia koso nkran ha ye no de beka so panimfo we de amahyase ye eti e wose esi adwa na ye hwe edin na ye ye a enko ye ye nti sa nsuo yi se sei ehim kakra bi na eyira fa nipa edan su bubukum nipa ene enye politicians asem nyiniefo na yepese ye ne wotwetwe nkomo na wonu mbu ayen womu ayen na yenhwe se saha wei ye betumi asha no ana se se ne yeda yenya solution wei ye ni bi abusua de asedama franco trading enterprise wadama ene wode ya betena ha eti so ohia mobile phones abenya bi ohia fridges ana se ne air conditioners african na no nakata ohia air conditioners no so ubetumi anya bi ewo honom ena cctv cameras ni nyina bo fom okwa ye de ama kama ena electroland Ghana da roma world cup ene ye matches no ye behwe Ghana unim se ye ni wolves for no e shase ye bowie ya croatia wo mo mo aka ye ni omo bo nyina da no ten so abusua se onya electroland Ghana wo unim smart tvs ni bia ni da ho ti world cup no yesi ye de about them enyuma in the time achi na nwumre yi benin shujumadie ye de ebrew production team no lawyer listowo kwadwofojo sada so na jamre twuma ko wu akwamkulenu producing from afar ni odimatum ba facebook ni youtube enyumre kwa de youtube ene wa adwenche no fa bi efa edward teta daroma ene wo de me atum misu midin e de akwia buachewa yiadom wo frɛ me abi wire mɛgye wo so ɛne me ka sɛi wɛn sɛ medical de ato wanim sɛ ɛna nwumre yɛ ne nyini asefo yɛ wɔ nkɔmɔtwetwe yɛ wɔ sɛ babia wotie bia na futuo yɛ wo mu nneɛma sɛsɛ yɛ nyinaa no adaworoma yɛ nsa ka engineer Richard Kofi Ameko ɛwɔ fie sɛi yɛ akyɛ sɛ yɛ ka mpanimfo a ɔno yɛ ne ne bɛtwetwe nkɔmɔ Engineer, yene ne betwetwe nkomo e wose nkomo twetwe no ekoso eti engineer ebeboa yesada so ena engineer Wonder Davo onso ne president a oda Institute of Engineering and Technology ano ene engineer fo ni nyina no omu woku eti president na akasa ne yede na bafia sepani ehiamomwa

0: si mame mma no akwaba na ye hye dwumadi na sebusia frame ABY major so engineer akwaba
1: ye nia ABY
0: boko de
1: nyame adom e manager se na de mehu fili fili
0: me so e manager pa se ye to nsa frɛ wo waba ifi se edru sabri ye toda ye twemo a ye brɛ but se mo amoa ye so aba bi ade na dru no ye hu say any you behwe na de akobɔ planning for na de akobɔ MC na de but you will be mo so sase a omo na omo nim say there be care the way to ha care the way to ha eti na de yesɛ mo mo hɔ na yebeba eti ye da masese kuo ni nyina aka bo mu no yesɛ president emra ye da se pa nwumre
1: me da mo nyina so ase me kia motie fo nyina na engineer fo nyina so omo guso omo hwɛ me sɛ mo radio ni mo tv no ekɔ akyire pa sisi ya me ka sɛ local government president a ye fa no engineer Ben Debra omo engineer fo omo president ono so aka kyerɛ me so ɔhwɛ de den den
0: eti no ye da omo yeda omase papa se omoja wama waba se enyumri beboa inti minim se omu nyina na awro omu mpaboa ede ashewo na ye ka inyini efu omo juma pa enyumri bebi ya mpesi ye shasi efri ye se assembly sahuru ono ya ni akacho so inyini ewoho ye wonjinie se woho nomo eni se ye shishe kuro ye sisi adain ye yesa antutu yeno mopati bene ya mupli.
1: Okay, me dan wase. Abi, me se engineer fo no ye wo adwuma horo. Ah, ye wo assembly ho. Na ye wo won a wo mo hwɛ edan esie. Ye wo won a omo hwɛ lorry kwan esie. Ye wo won a omo de efutu nkwa na moma. Se adie wei, wo ye ne se ya, ade se na beba. Ye ankasa babia ye wo no, ye wo chief executive municipal and as district chief executive. And ye wo coordinating director. Na coordinating director no womu ase ena engineer fo yewo ebi ye frɛ wom head of works ebi tumi ye architect ebi tumi ye engineers ena ebi nso tumi ye surveyors na se wudu sa pempenso na wo ma advice na wo ye engineer ankasa wo hwɛ edan sie se edan no ebe ye safe anase nipa no komu a ne ho entochima ɛno ɛna titiriw ɛne lɔre kwan bridge yɛ ɛne nneɛma nneɛma nyinaa ɛdan ne si nankasa no wohwɛ a ɛfi asase no ase ansana aba soro nti engineerfoɔ nso yɛwɔ bi a ɔmohwɛ sɛ anwea biara no ɛnyɛ biara so na yɛ a yɛsi dan si nti wotwa asase no mu kɔ fam a wohu sɛ yɛwɔ layers yɛwɔ ebi a ɛyɛ sɛ bi a loamy soil anaasɛ deɛ yɛde dua aburo ne nneɛma nneɛma yɛwɔ baako bi a ɛyɛ sandy soil a ɛte sɛ anwea no a ɛwɔ apo ano no ɛne ɛwɔ deɛ ɛyɛ te sɛ clay ɛne ɛwɔ bi a yɛte sɛ yɛta frɛ no latrite yɛsan wɔ aboa nkasa nso wɔ hɔ nti yɛwɔ deɛ wode dan si so a ɛbɛtumi ayɛ yie nti nyiniafoɔ no bi wɔ hɔ a ɔmo adwuma a ɔmoyɛ ne sɛ asase no wotwa mu kɔ a aha sei baby a wasase no wo no ne ebi a 1 meter kofa mu no eho no mo na asase na nwe na wo so no wo di foundation si so a ebe yi enti engineer fo na dwuma ayeye no mi fa ne se tofa bo a ya ayeye wa assembly ho
0: enti from the awoken na se nya asase bi aso kra na yetimi si dan ana
1: ye betumi asi but agina report o de beba baby o ho a baby ye si dan si no e wo fempa enti ye friend of Pearl Foundation ye betumi asi amana kwa kosi so enti etare bia obi o ho a no ne so makota asase messi for betwa foundation mami o mutwa street foundation na mo asi eno na de da bubu ene de keka ho de ba because babia foundation ne so no anya e ho ne sese si de bia ya meka de 2020 da bi bu e wo bata bi ye from the Church of Prosperity na ye dan to so for
0: ehe ne na sorry for ni bi e de da de da ho no
1: sa
0: we ho sem no
1: sa da no ye investigation no committee ana mpenifo set ye na me na me ye secretary na ye investigation no ye hu se anwea no babia e ye good ma four story building no e ye 1.4 if you ground level but the omudi foundation anka sa se na ye 0.4 enti anka omunni me se aha se na anwea papa no wa anka omu sate e fi ho no mo anka dan e muda enti se wuko si dan no na wa hu nipa ko nipa papa hu se aha se na sasa wudi foundation ni si aha se na sasa wudi we si na wa anya ni sa ebedu ba bi no wudan bebu afi na wo hu akwakyere wo
0: eh na che se e ba se obi sidan na okofa ni mesin no akwa assembly ho no akwoje permit no abesha si sidan no enye sa na wo se nka ye sidan
1: dabi
0: eti my process no e ba se no obi waton asase awie na osidan no a hin mum side no hin na wo so owura
1: asase ne to no kura no o haw kakra wom enya asase bia keke na obetumi ato obetumi ato asase no wo be ko assembly hono ni a kire asase we yen sidan si so be bi o ho a eye lorry kwan wo sidan si so a enye ye be bi so o ho a eye be bi a ye di be ye market wo sidan si ho no ma enye ye baby so ho a aye industrial area so wo pese wo sidan a wo dam a wo de kwa ye improve ma wo enti from day one ese se wo di drawing as a site plan no e de kwa assembly kire se aha na me pese me to na me si e dan a ye dam etumi ye ana ye ka se ye ye a afi kotuaka wo tuaka wi a ansa na wo be kwa kofa geotech ana se engineer o hwa asase ho ehu niamma asase mu niamma o be ye investigation obetu fema kofam kakra na wahwe babia anwea a eya din e betumi esi dan a opese wusi no na o de recommendation aba o de recommendation ba wi a na fe na architect a ye design a opese wusi ye bia me pese mi si dan toso miensa dia e wo fem no me de ka be me paki me ka wo ho dia toso no me paki niam agu ho afa dia toso miensa no ho na meda into ka sa akire architect ni wi a architect no be design na architect ni design wi a o de be ma structural engineer no ono no be hwa se dan we se wusi a e dan to so miensa na e soro no a wo be da no e se se me di aba anase dade e hye mu a wo de mu a emubu into ono na be ye drawing bi a ye friend no structural drawing o be sketch beams no or best sketchy columns or no, or best sketchy floors or no, any iron rod I would be him. Iron rod or no, so no, wo mwa hu rom ye no, ye wo mild steel, and ye wo high tensile. I say, e bian any thickness, ni diameter no, so e bian any dear. Inti obe ti miyaka se, a ha beam we, a free column we, ho de ko ha se no, e ye 10 meters, a 10 meters or no, e se se wo ye ni se, e se se wo di do draw se ne shim, or bed draw ni nyina to so se oyen ni se wi a anso no de beba assembly or de begu assembly for anima o mo be person person ni nyina mu se so eyampa na na eyampa ansa no be ko site ho akohwe se wo di sa dan ni si ho a e be ye bibia be ye na o mo ye bibia se ye okay dia and ye wo committee bi e wo ho a ye fro no special planning committee municipal chief executive na district chief executive na ye chairman se ono eye wi a ansa na mbeka se ya approve ma o nti se ya approve sa plan no ma o se ye ma o permit a ansa na wo be call site no ese se wo san fa engineer obehwe se se de ya draw e dan no sa pepepe na edi esi ho obi o ha o gi permit na wi no obekwa akosi dan no na o de dan na akosi lorry kwam wo plot no so ho won so de dan akosi lorry kwam nti lorry kwam no wo ho na ye pese afede ye ba mu no ni ehu se wo dan no abem won so ya man de permit o so ba bia se o si dan disi no enye ho na esi nti se wo ba be si dan na ye obi bia ye fra no profile wo ba be bo profile na se wo ba be bo wo ba be si e dan no e de si na nan mu ese wo fa engineer normal ki enuma o ma ki enuma wo wi a ansa na mason for no be start ya your adwuma but so start the mason for the chassis a wan hwe ya na anko ye ye
0: eh engineer na niam a wabobo obosu die minyi ni se nipa si dan kran ha ye fa the percentage of say 100 a be 20 kura di sa mre so anambo ana o mudi so pa
1: me fa ni se colleclote side ho central Accra de be bridge so
0: Colleclote. Okay.
1: Esa ne se e ho no ye din hyehye bia to ho a wo ye hwe nyi ye.
0: O wadwuma no wo station wo Colleclote wo.
1: Sa.
0: Eti ho de
1: e ho de se wo ye mistake kra na.
0: Pacho ben microphone no kakra ma me.
1: Wo ye list mistake kra na ye ba be so mu. Nhyehye ye wo ho no mu no. Se wan ni so a wo ye hwe nyi ye.
0: na se ehọ no moye follow up a wo o moye adwuma no mo kọ field e ti mi kọ hwe se mu se ye si dan bi ọhọ no ma na makọ ho ana se na moye no
1: sa pepepe ne aye no na to de bi nsu a se ye kọ na ehu se dan we kura no mo si a che e bia na ho ode no abafem na hwe ya ebebu abọ bi kura na ye be kire o se sa dan we bubu tu ho na wan bubu aye akasa ye bebam ni abubu amawo ene se anope yi na edan a ewo osu baby no eto so 5 if I say 5 story building ye bubu ni nyina egu ho ye san ko baby a ewo beach road side ho eno so ye san bubu ba ko bi e di ato ho nya me ya dum a within the week by Friday ba ko bi so wo kuku hill side ho eno so ye bebu eno so egu ho ya make make ni nyina ye egu so aye ye ho juma ye mpe se ato ye nchem bi Mhm. Baba beto obi ansa ne yato ho anamo.
0: Ba me question na mbisa aye ni bio se nipa bebre ni samra no so se ne ye wo ken wa ye adwuma wo district ahoruo bebre.
1: Ano kure.
0: Wo pe ne ye wo hu hwe na die ise ya wo ken ada Rome African na die ato YouTuber etiefo betumi na sa dan we na ye dan a ye sia mo matena mu dada. Ana se eye dan a ya ntimi an complete da na de na mbu ye no
1: eh dia menya ne nti ye na se omo asi ana omo atena mo more than 60 years ana eduru baabi no edan kasa ewo ho a eti se ka se wunya maintenance a eseya ma esei kra na se wuye maintenance dia ntumi nse enko a chi bebre edan no ti se concrete dan se no iron rod na wom ana nkra hanso no ye ti epo ano na epon frama no efa no e de salt ana ewo nche no ana wum na se edan no ba bi krake kakra na wan pachi a sa salty you know insu frama no ebe bonu na enya ka iron rod na ebe korodu no e korodu na iron rod ankasa na dade ankasa se korodi a etumi ye kese ye ye fra no explosion inti na ama concrete no apaipai afi na ahonde na ekuta edan no na abafem na dan abubu enti omoja no ho for long time no san dey see ya enti nyeme ni bi wo ho a si ye koso se enkoso entena ho sana dako enim wani na ube ho ase ne nyina babafem ne nyina
0: adwiri enti na eche se nipa dodo na enni enhyehye ye da ho for se ube si dan a enhyehye ye ni edi so no bebre ni so wo mayi mu
1: bebre bebi wo ho de omu ni so but bebre wo ho a omu nta ni so eno so no de wo mu ni se bebi wo ho a ye wo enforcement be de di kan esese wo di emra no to ho esese wo educating crofo na wo ye ni nyina awie na crofo no se media chinchina anche dia mepe na meye dia na wo di enforcement no beto ho na bebi so wo ho a wo mu no omo aye more advanced because omu ni se dia meye no eye bone enti o makofa langaza de o moye na no moye o mo se permit de ye ma mbeji permit ye ma assembly so e guide ye ye nso ye bekwa kofa ye nkrofo dan de opo wumpo ye besi because baby o mo se dan no e ye nsuom ye na anase ye nsua na mo enya de assembly mema o mo permit da wo mo so mbefo so aso mbesi na assembly no essence o mo nye very well resourced enti no to de bi o mo kwa yo mutumu kum enkrofo ni bi kra assembly fo ni bi enti no wo mu no enforcement na ye den ma wo mu kakra but ye mu bi de sometimes nyame adom ye location no ama ye ben empenifo ana se security fo se uka soldiers a ye sabetumi aka wo uka police a ye sabetumi aka wo fire service fo any other security agencies bi ano ye sabetumi aka wo enti ye no ya ho den ana se ye strength no eye se baby ye wo no e ben se nkrofo ye ase ye hia omumu a ye sa to make am easily
0: asemo a wo ka na nwumire ya ma me ho adwiri me pa na wo de mfa ne se obi si dan hu se obi wo no mo twimi hyane dan se se wo si
1: sa
0: o to foundation na foundation ni be di be 5-10 years no wanya bi no akoto na bi o de adru lentil na eno so so obeteki be 5 years we all see a brosa na misi and san wa ba be flow
1: yeah
0: o flow so eno so take be 2-3 years
1: sa
0: and san wa san be to so ba ko bi na owia e bia o che se wo den kakra kra ntube he no na mfie be duo no 20 years won hyehye ye mu pa no so obi hyase se o si dan na obenya dan ne se e dan ni dimu bibia akoso wa yesa nhwehwe mu ya wo kan nyina wi a how many years and there was enko timi di kukuru dan ni si wonom a ebe ma dan no agina yi a e ma se yesi nsuo trouble na anti na ye week
1: anti because of that no ye won national building regulation LI 2465 2022 chire pefe se se ube ma permit se obi nsi dan a e dan no toso ahe kra ye 100 story kra na ma no 5 years
0: eh
1: 5 years
0: 5 years e wo so si dan ni
1: so wo si dan ni wi na se wantu mi ansie anwie a ese so san ba assembly ho no me kire mu se mi start e dan ni si no nyama se abetwetwa makwan mu ntunu mantu mi anwie enti musa renew mi permit no mame enti assembly no be san conduct ne investigation ahwe se ba bia wasi edru no so moma ne kwan na so si to eto aso a enkofa o hawo bia ma na se esa na ti na se enfa o hawo bia ma dia assembly no be san extend ya ma no for another 5 years enti sa na ti ni
0: na se se moka se mo de sa mra na ye adwuma e dan bebre wo se ye bubu no nkran ha
1: yes enti no se ye hwe se se e dan no ba bia wo no na ho din no enye din se ye beto aso dia ende emra ne se se ye advice ni pano no bubu ni dan na se ye advice se bubu wu dan na se dan no wantumi ambubu a emra ne se ye ankasa ye mram ni ambubu ma wo ni ambubu ma wu wi a ye se charge ye nko court ni nko ye nka kire court se on je sasika na ye spend the day dey bu ye no ye je free wu nsam na ye age ye no free wu nsam
0: engineer mu bubu wo kolekrote nyina no mo beji sika na modi ebubu ni nyina afiri ebusuafo no
1: sa pepepepepe
0: na moko ne ba kwia mubu ya na fiewura no ye ne ne kasa ya maami filipina e kase na wo mutimu twen ape investors o ma anya investors no eti still no ano mo kokko to anase
1: enti o mo ankasa ti ase ese e dan no ba bia duru no se ye twen so a adebone ebesi o mo ankasa so pe kwan ya mbefa so a ye bema edan no abafam enti se wa ye lucky se assembly se ye pese ye buma wa enti eno ani se upa osika de to ho ye buma wa na wo de ye sika ma ye na asa
0: enti dan bi a ne ma sha ase ye dan bi a mbobu bi a mo beji sika na firi dan wura ho
1: se dan wura na nkasa gya to mu se obebu na ade de a ono nkasa mbu na ade ka bi obebo bi a na mfa ye ho ba ye de be ni se ye be supervise se be ya enko fa casualty bi a ma sisa sana normally ye no no but se basa nipa ne so minisika ana se de amuye chinchina chi mem budi a ande ye ye bekwa kubu ama ne ebu wi a ne ya bisa o se fasika no mre ye na wan fasika na mre ye nga ena ye ye bekwa court se court in show because amra ne se se ye buma wo de a se se ye se charge o netua ma ye na ye court nsu a na se sika ye be spend e di court no so ye be calculate e no so di atoso na watua ne nyina amaye
0: na enei di no omo a ne buye ana mo na mko buye
1: ene ye a ne buye but omo gye atumu se sika bi a ye be spend bi a no betua amaye
0: yo ma men kwa homa so abusua engineer se na maka cho se ene ye ne wo etwetwe enkomo na ya hwe se ne ye kwoso wo nkran yi ye kan kran no yen kran ku na ye shaase na me kase nka ne ye shaase ekwoshi ke wo sa assembly bia starte na ne ye enka wo district mu no wo hwe edan se ne nyini ye kan emra wo hono mo kuro bia ni hono mo awunya dan a ye di 10 years akukura ye nwie ye more than 10 years nipa no no obeka cho sa me de menye sika kakra na me ko ho me ye adwuma be 10 years na mtimi ko ho eti kamu hwe na saa dan ni nyina ma hwe na hoden na madwiri na we bia mesi eti ye kan no nyankran asem nko ma menkwa homa so na engineers aye ne won etwetwe enkomo no won se ye wo won so a eba se ye se ensuo kansuo flasa e bei ne ho nsem nyina ye wo ku a moso so o madwuma ne se o mo hwe ma na ji o o mo hwe ye won totoye bibia ni ho aye ni bi wo Ghana ha eti ye be hwe enkran ha sei chese empenimfo de a wo ye de na atosin ewo mu ene a wadi kan atie ye engineer wonder ene wate ne nka no nyinie fo ye wo Ghana won kam mu ku no president ene wate ne ne no ye kwa homa so na ye ne engineer Richard Kofi Ameko so atoaso ne head of drainage tio head of drainage, Ghana Hydrological Authority. Penny or Dan, no. My men call Namin engineer and Truan Commonso. Engineer, Maju.
2: Maju, nearby.
0: Boko, dear.

0: ye betumi akase ahade ya dwia baso se wuye wuye a eye bone de a ene de ye betumi di net ni san nyama ni nyina to hama na yeye
1: yo mini aba ma prince busila meda se pa o se akua ye mu de mu live e wasase fm ye wo kwandai ene kwandai fo nyina ye chiachia mo pa na pa to me de ye ode aba no pa to me eh ini afoi omomfo nso omo ye wo mafa mo ba yi make bi a kere won ne enyini ya enyini ameko ma bisa no ba ya jawo ka na wato bo kakra efise won de ye wo se wo mpese wo be kakasa bi nemum ni opese o kan ne se